emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. Evo, nakon emisije o zdravlju, cijenjeni slušaoci, nastavljamo i sa emisijom Da vas podsjetimo. Danas je utorak, 2. juni, lipanj 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 212 dana. Na današnji dan 1993. godine Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UNESCO-a. Organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija osnovana je 1946. godine, kada je 20 zemalja članica osnivača prihvatilo i ratificiralo ustav ove organizacije sa namjerom da kreiraju međusobno interkulturalnu saradnju i kooperaciju. Osnovni cilj UNESCO je da doprinese miru i sigurnosti kroz podržavanje saradnje među nacijama, obrazovanja u nauci i kulturi, kao metodama pospješivanja univerzalnog poštivanja pravde, zakona, ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. Osim toga, uloga UNESCO je da održava listu mjesta svjetske kulturne baštine koje se smatraju važnim prirodnim ili historijskim znamenitostima ili objektima čije očuvanje je važno za cijelu svjetsku zajednicu. Centar za svjetsku baštinu UNESCO u Parizu predstavlja sjedište organizacije koja u cijelom svijetu ima više od 50 kancelarija te 194 zemlje članice. Na današnji dan 1740. je rođen francuski pisac Donatien Alphonse François de Sade, poznat kao Markiz de Sade, čija djela obiluju razvratnim scenama, čuven po raskalašnom životu i seksualnim perverzijama, od čijeg je prezimena skovan termin sadizam. Francuski car Napoleon I. je naredio da ga zatvore u bolnicu kao duševno oboljelog, djela romani Justina, Žiljeta i 120 dana Sodome. 1804. kompozitor Mihail Ivanović Glinka, tvorac ruskog nacionalnog stila, rođen je na današnji dan. Autor je prve ruske nacionalne opere Ivan Susanjin, koja je prema želji cara Nikolaja I. nazvana Život za cara. Prema istoimenoj poemi Aleksandra Puškina napisano je libreto za operu Ruslan i Ljudmila. Ostala dijela: Fantazija Kamarinskaja, Španske uvertire, Alagonska hota, Noć u Madridu, Kamer muzika, romanse, crkvena muzika i solo pjesme. 1840. je rođen engleski pisac Thomas Hardy, slikar sela i provincijske varošice, koji je prvi u engleskoj literaturi stvorio takozvani pokrajinski roman i pripovjetku. Djela romani: Pod zelenim drvetom, Daleko od razuzdane gomile, Povratak domoroca, Tesa od Arbivolovih, Neznani džud, zatim zbirke pripovjedaka itd. 1857. engleski kompozitor, violinista Edward William Elgar, čija djela obiluje jasna forma, krepka orkestracija i naglašena lirika, koji je stvario u kasno romantičarskom maniru, rođen je na današnji dan. 1904. rođen američki sportista, filmski glumac Johnny Weissmuller, prvi čovjek koji je preplivao 100 metara brže od minute, tumač naslovne uloge u nizu filmova o Tarzanu. Osvojio je 3 zlatne medalje na olimpijskim igrama 1924. i 1928. filmovi Tarzan u izgnanstvu, Tarzanov povratak, Tarzan i njegova družina, Tarzan i njegov sin. Na današnji dan 1931. u Sarajevu je rođen Husein Tahmičić, bosansko-hercegovački pjesnik, prozni pisac, književni kritičar, koji je svojim dijelom i radom obilježio jedan

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.